slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: damn it.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Srijeda je 9. septembar. Za tonskom miksetom Rami, za kroz jutarnji program, danas će vas voditi Zorica. Novo jutro pred nama, a mi ga započinjemo uz lijepo raspoloženje, dobru muziku i ugodno druženje. 8 je časova, jutro u Andrijevici vedro, a sinoptičari za danas prognoziraju pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren najčešće južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Tu su podaci iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 10 stepeni, minimalna je jutros iznosila 9, a maksimalna juče 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na našim talasima, da to pomenemo, je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Dežurna ekipa vam želi prijatan i uspješan dan.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

istraživanje dana pokazuje nepovjerenje građana u institucije i nedostatak mjera u borbi sa zagađenjem, neefikasnost inspekcijskog nadzora u kontroli kvaliteta vazduha, slučaj Pljevalja i Bijelog polja.

advokati Montenegro Bonusa pisali specijalnom državnom tužilaštvu da provjeri kako je to preduzeće snabdijevalo kap strujom. Prijava protiv Mila i Lukšića šteta oko 25 miliona eura.

saučešće porodici Ratka Mladića pokrenulo inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore. Mandićev mandat pod sjenkom smjene.

inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sjednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra.

bez odobrenja. U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, a popodne na sjeveru ponegdje kiša ili kratkotrajno pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.

Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sjednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra.

Kompanija Montenegro Bonus preko ovlašćenog advokatskog društva i advokata doktora Vladana Bojića podnijela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno djelovanje u slučaju snabdijevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlašćenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta

Kandidati za izbor tri člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspješnih rezultata. Iako Ministarstvo financija nije dalo saglasnost na predloženo povećanje, građani i privreda mogli bi od naredne godine plaćati znatno veće naknade pri registraciji vozila. Za putnička vozila naknada raste sa 2,50 na 5 eura, dok kod pojedinih kategorija teretnih vozila dostiže 362 eura. Ministarstvo financija nije saglasno sa predloženim povećanjem godišnjih naknada za korišćenje puteva koje se plaćaju prilikom registracije vozila, ocjenjujući da bi predložena rješenja sa povećanjima od 100 do čak 500% imala značajan uticaj na građane i privredu. Prema najnovijim podacima UNESCO-a, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta, starijih od 15 godina, i dalje nema osnovne vještine pismenosti. U Crnoj Gori samo 1% stanovništva ne zna da čita i piše, ali je funkcionalna pismenost i dalje veliki izazov. Irena Ivanović iz Zavoda za školstvo upozorava da je posebno opasno primati informacije bez provjere i razumijevanja, dok učiteljica Nataša Knežević poručuje roditeljima da makar na pola sata zamijene ekran pričom pred spavanje, čitaju sa djecom i njeguju svoj jezik. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 9 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, Baru i Herceg Novom po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Kotoru, Budvi i Bijelom Polju. Izdato je 497 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je privremeno oduzela 2 vozila. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 10. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je jedna prekršajna prijava. Slijedi vremenska prognoza. U lokalnoj meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 10 stepeni. Minimalna jutros bila 9, maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: program Radio Andrejevice. Poštovani slušalci, područna jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici svakodnevno je na raspolaganju građanima za ostvarivanje brojnih prava iz zdravstvenog osiguranja. O radu filijale, najčešćim zahtjevima građana, procedurama, refundacijama, bolovanjima, putnim troškovima, ali i značaju rada ljekarske komisije, koleginica Olja Đukić razgovara sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem. U nastavku slušamo kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici, koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju.
1: Za početak, kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici, koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju?
2: Kao što sam ranije govorio, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija, ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi Crnoj Gori. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori. Fond za zdravstveno osiguranje je državni fond čija je osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Područna filijala fonda u Andrejevici je prije svega servis građanima i mjesto gdje osiguranici mogu dobiti informacije i ostvariti različita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naš posao obuhvata veliki broj različitih postupaka, dakle od provjere statusa osiguranja, izdavanja i overe potrebne dokumentacije do refundacija, odnosno naknade koje se ostvaruju preko samih i medicinskih pomagala, preko bolovanja i drugih prava. Broj stranaka varira iz dana u dan, ali mogu reći da građani svakodnevno dolaze sa različitim zahtjevima i pitanjima i trudimo se da svakom osiguraniku posvetimo dovoljno pažnje i da mu objasnimo ne samo šta treba da uradi, već i gdje i na koji način može ostvariti svoje pravo.
1: A sa kojim se pitanjima građani Andrejevice najčešće obraćaju fondu?
2: Najčešće su to pitanja vezana za refundacije troškova, bolovanja, putne troškove, lijekove, medicinsko-tehnička pomagala, upućivanje na liječenje, kao i provjeru statusa zdravstvenog osiguranja. Dakle, samo moram reći da građani često traže objašnjenja i procedure koja dokumentacija je potrebna, gdje mogu da ju predaju i u kom roku. Upravo zato smatram da je uloga zaposlenih u filijali mnogo šira od samog administrativnog postupanja. Važno je građaninu dati jasnu i potpunu informaciju kako bi izbjegao nepotrebne dolaske i prikupljanje dokumentacije.
1: Kažite mi, koliko su građani po vašem iskustvu upoznati sa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja?
2: Rekao bih da su građani danas mnogo bolje informisani nego ranije. Još uvijek postoji prostor za dodatno informisanje. Propisi i procedure nisu uvijek jednostavni za građane, posebno kad je riječ o složenim pravima. Zato mi u filijali nastojimo da svaku proceduru objasnimo što jednostavnije. Naš cilj nije samo da kažemo građaninu ovo je procedura, već da mu objasnimo šta konkretno treba da uradi da bi ostvario svoje lično pravo.
1: Gospodine Otaševiću, kako smo informisani, juče u Andrejevici zasjedala ljekarska komisija, pa evo prilike da razgovaramo i o njenom radu. Ono što sigurno naše slušalce zanima jeste kako funkcioniše rad komisije, koliko puta mjesečno zasjeda, te kojim danima.
2: Dakle, komisija, prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore područne filijale Andrejevica zasjeda svakog utorka u mjesecu i u sastavu je od 3 člana, odnosno od predsjednika komisije i 2 člana koji imaju također isto i zamjenu članova. Ljekarska komisija ima veoma značajnu ulogu u ostvarivanju prava u osiguranika, posebno kada je riječ o procjeni privremene spriječnosti za rad i drugim pravima za koje je potrebno stručno mišljenje medicinsko. O rasporedu zasjedanja važno je da građani budu blagovremeno informisani jer se termini mogu organizovati u skladu sa potrebama i rasporedom rada komisije. Osnovno je da osiguranik kada dobije uput i pripremi potrebnu medicinsku dokumentaciju može bez nepotrebnog odlaganja ostvariti svoje pravo. Za bolovanje, na primjer, fond navodi da poslije 30 dana bolovanje koja utvrdi izabrani doktor osiguranika upućuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji.
1: Jedno od čestih pitanja građana jeste refundacija troškova. Kada osiguranik može ostvariti pravo na refundaciju?
2: Dakle, to je jedno od najboljih pitanja u današnjem razgovoru. Refundacija se može ostvariti u različitim situacijama, u skladu sa propisima i ispunjenim uslovima. To znači, između ostalog, može biti refundacija troškova određenih lijekova, zdravstvenih usluga obavljenih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kada ih osiguranik nije mogao ostvariti kod ugovorenog davaoca, kao i naknada putnih troškova. Važno je naglasiti da građani prije svega, nego što napravi trošak, treba da provjere da li postoje uslovi za refundaciju, mi bismo rekli naknadu troškova, jer nije svaki privatno napravljen trošak automatski osnov za povraćaj novca. Naprimjer, pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članom 18 predviđeno je da osiguranom licu koje po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu, kod davaoca zdravstvenih usluga može odobriti se naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se ne nalazi u mreži zdravstvenih ustanova. Ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima o listama čekanja u skladu s opštim aktom o listama čekanja ili zakazanom roku, odnosno ukoliko se zdravstvena usluga ne pruži kod davaoca zdravstvenih usluga, a usluga se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu troškova u takvim situacijama zdravstvene usluge i stav ovog kojega sam naveo člana, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge. Dakle, naknada troškova se može ostvariti, odnosno odobriti osiguranom licu na osnovu zahtjeva koji se ispunjava, uputa izabranog doktora sa zakazanim terminom pružanja usluge, izvještaja doktora specijaliste, odnosno konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti kojim je predloženo pružanje zdravstvene usluge, računa o plaćenoj zdravstvenoj usluzi, odnosno sa fiskalnim blokom. Često ljudi znaju da pomiješaju račun sa fiskalnim blokom, tako da moramo naglasiti da znaju da je račun jedan dokument koji predaju zajedno sa fiskalnim blokom. Također, kopiju izveštaja o pruženoj zdravstvenoj usluzi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i potvrde davaoca zdravstvenih usluga kod kojeg osigurano lice bilo upućeno da usluga nije se mogla biti pružena u zakazanom, odnosno utvrđenom roku, da usluga se ne pruža kod davaoca zdravstvenih usluga, kao i također ukoliko se cijene drugi dokazi koji su postupku utvrde potrebni.
0: Područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici predstavlja važnu kariku između građana i sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. Njena uloga nije samo administrativna, već i informativna i servisna. Detaljnije o svemu ovome možete čuti u današnjoj emisiji Andrijevička panorama, u kojoj ćete čuti kompletan razgovor koleginice Olje Đukić sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem. Repriza ove emisije je u 14 časova, a možete je naći na našem sajtu Radio Andrijevica. Slušate Radio Andrijevica.

našem programu, poštovani slušaoci, ostali smo vam dužni i informaciju iz Doma zdravlja, raspored rada za danas. U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni danas ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Uvaženi slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovo jutro izabrali da provedete uz naše talase i započnete dan zajedno sa nama. Ostanite i dalje uz naš program. Očekuje vas mnoštvo dobre muzike, provjerenih informacija i zanimljivih priča u nastavku dana. Želimo vam prijatan, uspješan i osmijesima ispunjen dan.

Kandidati za izbor tri člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspješnih rezultata. Iako Ministarstvo financija nije dalo saglasnost na predloženo povećanje, građani i privreda mogli bi od naredne godine plaćati znatno veće naknade pri registraciji vozila. Za putnička vozila naknada raste sa 2,50 na 5 eura, dok kod pojedinih kategorija teretnih vozila dostiže 362 eura. Ministarstvo financija nije saglasno sa predloženim povećanjem godišnjih naknada za korišćenje puteva koje se plaćaju prilikom registracije vozila, ocjenjujući da bi predložena rešenja sa povećanjima od 100 do čak 500% imala značajan uticaj na građane i privredu. Prema najnovijim podacima UNESCO-a, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta, starijih od 15 godina, i dalje nema osnovne vještine pismenosti. U Crnoj Gori samo 1% stanovništva ne zna da čita i piše, ali je funkcionalna pismenost i dalje veliki izazov. Irena Ivanović iz Zavoda za školstvo upozorava da je posebno opasno primati informacije bez provjere i razumijevanja, dok učiteljica Nataša Knežević poručuje roditeljima da makar na pola sata zamijene ekran pričom pred spavanje, čitaju sa djecom i njeguju svoj jezik. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 9 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, Baru i Herceg Novom po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Kotoru, Budvi i Bilom Polju. Izdato je 497 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je privremeno oduzela 2 vozila. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 10. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je jedna prekršajna prijava. Slijedi vremenska prognoza. U lokalnoj meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 10 stepeni. Minimalna jutros bila 9, maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Područna jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici svakodnevno je na raspolaganju građanima za ostvarivanje brojnih prava iz zdravstvenog osiguranja. O radu filijale, najčešćim zahtjevima građana, procedurama, refundacijama, bolovanjima, putnim troškovima, ali i značaju rada ljekarske komisije, razgovaramo sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i vama, Olja. Srdačno pozdravljam sve građane Andrijevice, kao i kolektiv Radija Andrijevice. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas sa vama i koristim priliku da vam se zahvalim na pozivu i okazanom povjerenju, a nadam se da ćemo kroz ovaj razgovor približiti građanima rad Fonda za zdravstveno osiguranje i odgovore na pitanja koja ih najviše interesuju, i hvala vam što ste me ugostili.
3: Za početak, kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju?
4: Kao što sam ranije govorio, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi Crnoj Gori. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva, kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori. Fond za zdravstveno osiguranje je državni fond čija je osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Područna filijala fonda u Andrijevici je prije svega servis građanima i mjesto gdje osiguranici mogu dobiti informacije i ostvariti različita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naš posao obuhvata veliki broj različitih postupaka, dakle od provjere statusa osiguranja, izdavanja i overe potrebne dokumentacije do refundacija, odnosno naknade koje se ostvaruju preko samih i medicinskih pomagala, preko bolovanja i drugih prava. Broj stranaka varira iz dana u dan, ali mogu reći da građani svakodnevno dolaze sa različitim zahtjevima i pitanjima i trudimo se da svakom osiguraniku posvetimo dovoljno pažnje i da mu objasnimo ne samo šta treba da uradi, već i gdje i na koji način može ostvariti svoje pravo.
3: A sa kojim se pitanjima građani Andrijevice najčešće obraćaju fondu?
4: Najčešće su to pitanja vezana za refundacije troškova, bolovanja, putne troškove, lijekove, medicinsko-tehnička pomagala, upućivanje na liječenje, kao i provjeru statusa zdravstvenog osiguranja. Dakle, samo moram reći da građani često traže objašnjenje i procedure koja dokumentacija je potrebna, gdje mogu da ju predaju i u kom roku. Upravo zato smatram da je uloga zaposlenih u filijali mnogo šira od samog administrativnog postupanja. Važno je građaninu dati jasnu i potpunu informaciju kako bi izbjegao nepotrebne dolaske i prikupljanje dokumentacije.
3: Kažite mi, koliko su građani, po vašem iskustvu, upoznati sa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja?
4: Rekao bih da su građani danas mnogo bolje informisani nego ranije. Još uvijek postoji prostor za dodatno informisanje. Propisi i procedure nisu uvijek jednostavni za građane, posebno kad je riječ o složenim pravima. Zato mi u filijali nastojimo da svaku proceduru objasnimo što jednostavnije. Naš cilj nije samo da kažemo građaninu ovo je procedura, već da mu objasnimo šta konkretno treba da uradi da bi ostvario svoje lično pravo.
3: Ja bih sad predložila jednu kraću muzičku pauzu, onda nastavljamo razgovor.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Uvaženi slušalci, da podsjetim, moj današnji gost je šef područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, Tomislav Otašević. Gospodine Otaševiću, kako smo informisani, juče u Andrijevici zasjedala ljekarska komisija, pa evo prilike da razgovaramo i o njenom radu. Ono što sigurno naše slušalce zanima jeste kako funkcioniše rad komisije, koliko puta mjesečno zasjeda, te kojim danima.
5: Dakle, komisija, prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore područne filijale Andrijevica zasjeda svakog utorka u mjesecu i u sastavu je od 3 člana, odnosno od predsjednika komisije i 2 člana koji imaju također isto i zamjenu članova. Ljekarska komisija ima veoma značajnu ulogu u ostvarivanju prava osiguranika, posebno kad je riječ o procjeni privremene spriječnosti za rad i drugim pravima za koje je potrebno stručno mišljenje medicinsko. O rasporedu zasjedanja važno je da građani budu blagovremeno informisani jer se termini mogu organizovati u skladu sa potrebama i rasporedom rada komisije. Osnovno je da osiguranik kada dobije uput i pripremi potrebnu medicinsku dokumentaciju može bez nepotrebnog odlaganja ostvariti svoje pravo. Za bolovanje, na primjer, fond navodi da poslije 30 dana bolovanje koje utvrdi izabrani doktor osiguranika upućuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji.
4: Jedno od čestih pitanja građana jeste refundacija troškova. Kada osiguranik može ostvariti pravo na refundaciju?
5: Dakle, to je jedno od najboljih pitanja u današnjem razgovoru. Refundacija se može ostvariti u različitim situacijama, u skladu sa propisima i ispunjenim uslovima. To znači, između ostalog, može biti refundacija troškova određenih lijekova, zdravstvenih usluga obavljenih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kada ih osiguranik nije mogao ostvariti kod ugovorenog davaoca, kao i naknada putnih troškova. Važno je naglasiti da građani prije svega, nego što napravi trošak, treba da provjere da li postoje uslovi za refundaciju, mi bismo rekli naknadu troškova, jer nije svaki privatno napravljen trošak automatski osnov za povraćaj novca. Naprimjer, pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članom 18 predviđeno je da osiguranom licu koje po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu, kod davaca zdravstvenih usluga može odobriti se naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se ne nalazi u mreži zdravstvenih ustanova. Ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima o listama čekanja u skladu s opštim aktom o listama čekanja ili zakazanom roku, odnosno ukoliko se zdravstvena usluga ne pruži kod davaoca zdravstvenih usluga, a usluga se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu troškova u takvim situacijama zdravstvene usluge i stav ovog kojega sam naveo člana, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge. Dakle, naknada troškova se može ostvariti, odnosno odobriti osiguranom licu na osnovu zahtjeva koji se ispunjava, uputa izabranog doktora sa zakazanim terminom pružanja usluge, izvještaja doktora specijaliste, odnosno konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti kojim je predloženo pružanje zdravstvene usluge, računa o plaćenoj zdravstvenoj usluzi, odnosno sa fiskalnim blokom. Često ljudi znaju da pomiješaju račun sa fiskalnim blokom, tako da moramo naglasiti da znaju da je račun jedan dokument koji predaju zajedno sa fiskalnim blokom. Također, kopiju izveštaja o pruženoj zdravstvenoj usluzi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i potvrde davaoca zdravstvenih usluga kod kojeg osigurano lice bilo upućeno da usluga nije se mogla biti pružena u zakazanom, odnosno utvrđenom roku, da usluga se ne pruža kod davaoca zdravstvenih usluga, kao i također ukoliko se cijene drugi dokazi koji su postupku utvrde potrebni.
4: A koliko su česti zahtjevi za refundaciju bolovanja i sa kojim problemima se građani ili poslodavci najčešće suočavaju?
5: Dakle, zahtjev za refundaciju bolovanja su relevantno česti. Najčešći problem nije samo pravo na refundaciju, već nepotpuna dokumentacija. Poslodavac mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, između ostalog zahtjev, doznake, platne liste, dokumentaciju o osnovu za obračun naknade, kao i potvrdu o isplati naknade i drugu propisanu dokumentaciju koja je predviđena pravilnikom za privremenu spriječenost za rad. Zato uvijek preporučujemo da se prije predaje zahtjeva provjeri da li je dokumentacija kompletna i time se postupak značajno ubrzava i izbjegavaju naknade na dopunjavanje.
4: Medicinsko-tehnička pomagala predstavljaju posebno važnu temu za hronične bolesnike i osobe sa invaliditetom. Kako se ostvaruje to pravo? Imate li podatak koliki je broj korisnika u našoj opštini?
5: Dakle, pravo na medicinsko-tehnička pomagala ostvaruje se za pomagala koja se nalazi na listi za medicinsko-tehnička pomagala i koja se obezbeđuju na teret sredstava fonda. Postupak uglavnom počinje kod odgovarajućih ljekara, specijalista ili konzilijuma koji daju predlog za nabavku pomagala. Na osnovu potrebne dokumentacije filijala izdaje potvrdu o odobrenoj nabavci, a osiguranik potom pomagalo preuzima kod ugovorenog isporučioca. Posebno je važno da ova procedura bude što jednostavnija za hronične bolesnike, djecu, starije osobe i osobe sa invaliditetom. A taj broj se kreće većinom od nekih 2-3 osiguranika na dnevnom nivou pa na više.
4: Da li građani Andrijevice imaju dovoljno informacija o mogućnosti korišćenja lične karte kao zdravstvene knjižice?
5: Ta mogućnost postoji i smatram da građane treba dodatno informisati o njoj. Dakle, osiguranici kojima je lična karta izdata poslije 30. marta 2020. godine mogu koristiti ličnu kartu kao zdravstvenu knjižicu. Nakon verifikacije u fondu, za verifikaciju su potrebne nova lična karta i obrazac MUP-a koji sadrži PIN i PUK. To je značajno olakšanje za građane jer se smanjuje potreba za korištenje posebne zdravstvene knjižice i pojednostavljuje ostvarivanje zdravstvene zaštite.
4: Kažite mi, koliko je saradnja između filijale fonda i doma zdravlja u Andrijevici te lokalnom samoupravom i drugim institucijama u našoj opštini važna za građane?
5: Ta saradnja je izuzetno važna. Fond ne može posmatrati svoje prava izolovano od zdravstvenog sistema. Dobra komunikacija sa domom zdravlja, drugim zdravstvenim ustanovama, lokalnom samoupravom i institucijama omogućava da problemi građana rješavaju se brže i efikasnije. Posebno je važna saradnja kad je riječ o osiguranicima kojima je potrebna dodatna pomoć, starijim licima, kroničnim bolesnicima, osobama sa invaliditetom i drugim osjetljivim kategorijama. Naš zajednički cilj mora biti građanin i njegovo pravo, a ne prebacivanje odgovornosti sa jedne institucije na drugu.
4: Gospodine Otaševiću, ukoliko je digitalizacija olakšala rad fonda i građanima omogućila jednostavnije ostvarivanje prava?
5: Digitalizacija je značajno promijenila način rada i predstavlja jedan od najvažnijih pravaca daljeg unapređenja usluga. Elektronska razmjena podataka i dostupnost informacija omogućavaju da se određeni postupci obave brže, da se smanji količina papirne dokumentacije i da se smanji potreba građana da više puta dolaze u filijalu. Ipak, digitalizacija ne znači da će neposredni kontakt sa građanima izgubiti značaj. Za mnoge starije građane upravo razgovor sa zaposlenim i dalje predstavlja najjednostavniji način da riješe određeni problem.
4: A koliko građani koriste mogućnost da informacije dobiju neposredno u filijali i da li postoji dovoljno zaposlenih u filijali da odgovore na sve zahtjeve građana?
5: Građani i dalje u velikoj mjeri koriste mogućnost da informacije dobiju neposredno u filijali, što pokazuje koliko je lokalna filijala značajna za stanovnike Andrijevice. Naš zadatak je da svakom građaninu omogućimo da dobije tačnu, jasnu i pravovremenu informaciju. Trudimo se da odgovorimo na sve zahtjeve bez obzira na njihovu složenost. Kada govorimo o broju zaposlenih, važno je posmatrati ne samo broj stranaka, već i širinu poslova koja filijala obavlja, kontinuirano unapređivanje organizacije rada i eventualno jačanje kadrovskih kapaciteta koje se prate kao stvarne potrebe građana.
4: Šta biste izdvojili kao najveći izazov kada je riječ o zdravstvenom osiguranju građana Andrijevice i da li po vašem mišljenju postoje procedure koje bi trebalo dodatno pojednostaviti?
5: Kao jedan od najvećih izazova izdvojio bih potrebu da građani što jednostavnije i brže dođu do informacije i ostvare pravo koje im pripada. Poseban izazov za manje sredine je i udaljenost od pojedinih zdravstvenih ustanova, kao i činjenica da među građanima imamo veliki broj starijih i hroničnih pacijenata kojima administrativne procedure mogu predstavljati dodatno opterećenje. Smatram da uvijek postoji prostor za unapređenje, treba nastaviti sa digitalizacijom, elektronskom razmjenom dokumentacije, boljim informisanjem građana i smanjenjem broja koraka koje građanin mora da pređe da bi ostvario svoje pravo. Ali istovremeno moram sačuvati ono što je najvažnije, lični odnos prema osiguraniku. Građanin koji dođe u filijalu treba da izađe sa jasnim odgovorom šta treba da uradi i kome da se obrati.
4: Moramo istaći da područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici predstavlja važnu kariku između građana i sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. Njena uloga nije samo administrativna, već i informativna i servisna, od pomoći građanima u ostvarivanju prava do rešavanja zahtjeva koji se odnose na refundacije, pomagala, bolovanja, putne troškove i druga prava. Gospodine Otaševiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ovim važnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
5: Hvala vama Olja i hvala Radio Andrejevića što ste me pozvali i ugostili da u ovim jutarnjim časovima upoznamo osiguranike sa njihovim ličnim pravima, a također na kraju moja poruka Andrejevićanima bila bi: nemojte se ustručavati da pitate, fond postoji upravo zbog osiguranika, a naš posao je da im pomognemo da svoje pravo ostvare na zakonit, efikasan i što jednostavniji način.
4: Uvaženi slušalci, još jednom da podsjetim, moj današnji gost je bio šef područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, gospodin Tomislav Otašević. Hvala vam na pažnji.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U andrijevičkim školama juče obilježen Međunarodni dan pismenosti. Područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici svakodnevno na raspolaganju građanima. U Domu zdravlja Andrijevica održana edukacija o vakcinaciji protiv sezonskog gripa. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija za stipendije i studentske kredite 918.000 eura. Novi udar na vozače, naknade pri registraciji rastu i do 500%. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru popodne je moguća kiša.
2: U andrijevičkim školama juče je obilješen Međunarodni dan pismenosti, koji podsjeća na značaj pismenosti kao temelja obrazovanja, ličnog razvoja i ravnopravnog učešća u društvu. Kako je u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima obilježen ovaj dan, pitali smo profesoricu razredne nastave Minu Mišković, pa da čujemo u nastavku.
1: U svijetu je juče obilježen Međunarodni dan pismenosti. Prema najnovijim podacima koje je UNESCO objavio povodom ovogodišnjeg obilježavanja, najmanje 739 miliona starijih od 15 godina u svijetu i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Otkrivamo i kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici. Na direktnoj telefonskoj vezi imamo Minu Mišković, profesora razredne nastave u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima. Mina, dobar dan iz studija Radio Andrijevice.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Pa evo prilika da nam vi, Mina, kažete, obilježili ste Međunarodni dan pismenosti i kojim aktivnostima je ovaj datum obilježen u školi u Konjusima.
3: Dakle, naša škola se pridružila obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti tako što su i učenici i nastavnici posvetili 15 minuta čitanju kroz radionicu na kojoj je bilo različitih sadržaja, povezivanje iskustava o pročitanom, razvijanju ljubavi prema knjizi, obogaćivanju rečnika, kao i otkrivanju koliko nam čitanje može pružiti.
1: Učenici osnovne škole u Konjusima su aktivni i kod nas u našim posebnim emisijama, često gostujete. Je li bilo interesovanja učenika?
3: Naravno. Naravno, svakodnevno kroz različite aktivnosti i čitamo i otkrivamo, saznajemo novo, tako da ovaj dan nam je samo dodatno otvorio vidike i saznanja o značaju čitanja i druženja sa knjigama.
1: Koja bi bila vaša poruka učenicima, zašto je pismenost ključna za njihov lični i profesionalni razvoj?
3: Zašto? Pismenost je temelj vašeg samopouzdanja, slobode, izražavanja i svakog budućeg uspjeha. Pismenost je ključna za lični razvoj, profesionalni, kao i za kritičko mišljenje. Ako se osvrnemo na lični razvoj, pomoću čitanja lakše izražavamo emocije, izgrađujemo stav, misli, osjećanja. Profesionalni razvoj pruža nam utisak o stručnom poslovnom komuniciranju, korišćenju mailova i tako dalje. Tu imamo i kritičko mišljenje, da lakše putem čitanja prepoznajemo tačne informacije, analiziramo činjenice, povezujemo i uopšte snalazimo u životu. Imam jednu važnu poruku djeci i svim ljudima na svijetu: čitajte, jer svaka stranica krije novu priču, znanje i druženje.
1: Mina, po vašem mišljenju, koliko danas djeca manje čitaju u odnosu na one starije generacije kada se mnogo više čitalo?
3: Evo, ja ću poći od svoje generacije. Primjetan je manji način i korištenje uopšte čitanja, zato što nam je dostupno nekad i nama čak odraslima, da kažem tako, dostupna nam je internet, puno brži protok informacija, puno lakše i brže dođemo do traženih informacija, tako da dešava se da se nekad izgubimo u toj tehnologiji, ali opet tu smo, čitamo, družimo se sa knjigom, kako mi u školi, tako i kući, da djecu podstičemo da čitaju, da što manje koriste, naravno, ne isključujem internet i upotrebu moderne tehnologije, ali knjiga i druženje sa knjigom teško šta može zamijeniti.
1: Mina, hvala puno na ovom uključenju. Hvala vam što ste govorili o značaju očuvanja jezičke kulture i čitanja i opšte o pismenosti.
3: Hvala i vama. Mi se uvijek radujemo druženju sa Radio Andrijevicom.

0: Područna jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici svakodnevno je na raspolaganju građanima za ostvarivanje brojnih prava iz zdravstvenog osiguranja. O radu filijale, najčešćim zahtjevima građana, procedurama, refundacijama, bolovanjima, putnim troškovima, ali i značaju rada ljekarske komisije, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem.
1: Za početak, kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici, koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju?
2: Kao što sam ranije govorio, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija, ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi Crnoj Gori. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori. Fond za zdravstveno osiguranje je državni fond čija osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Područna filijala fonda u Andrejevici je prije svega servis građanima i mjesto gdje osiguranici mogu dobiti informacije i ostvariti različita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naš posao obuhvata veliki broj različitih postupaka, dakle od provjere statusa osiguranja, izdavanje i ovjere potrebne dokumentacije do refundacija, odnosno naknade koje se ostvaruju preko samih i medicinskih pomagala, preko bolovanja i drugih prava. Broj stranaka varira iz dana u dan, ali mogu reći da građani svakodnevno dolaze sa različitim zahtjevima i pitanjima i trudimo se da svakom osiguraniku posvetimo dovoljno pažnje i da mu objasnimo ne samo što treba da uradi, već i gdje i na koji način može ostvariti svoje pravo.
1: A sa kojim se pitanjima građani Andrejevice najčešće obraćaju fondu?
2: Najčešće su to pitanja vezana za refundacije troškova, bolovanja, putne troškove, lijekove, medicinsko-tehnička pomagala, upućivanje na liječenje, kao i provjeru statusa zdravstvenog osiguranja. Dakle, samo moram reći da građani često traže objašnjenje i procedure koja dokumentacija je potrebna, gdje mogu da ju predaju i u kom roku. Upravo zato smatram da je uloga zaposlenih u filijali mnogo šira od samog administrativnog postupanja. Važno je građaninu dati jasnu i potpunu informaciju kako bi izbjegao nepotrebne dolaske i prikupljanje dokumentacije.
1: Kažite mi, koliko su građani po vašem iskustvu upoznati sa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja?
2: Rekao bih da su građani danas mnogo bolje informisani nego ranije. Još uvijek postoji prostor za dodatno informisanje. Propisi i procedure nisu uvijek jednostavni za građane, posebno kad je riječ o složenim pravima. Zato mi u filijali nastojimo da svaku proceduru objasnimo što jednostavnije. Naš cilj nije samo da kažemo građaninu ovo je procedura, već da mu objasnimo šta konkretno treba da uradi da bi ostvario svoje lično pravo.
1: Gospodine Otaševiću, kako smo informisani, juče u Andrejevici zasjedala ljekarska komisija, pa evo prilike da razgovaramo i o njenom radu. Ono što sigurno naše slušalce zanima jeste kako funkcioniše rad komisije, koliko puta mjesečno zasjeda, te kojim danima.
2: Dakle, komisija, prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore područne filijale Andrejevica zasjeda svakog utorka u mjesecu i u sastavu je od 3 člana, odnosno od predsjednika komisije i 2 člana koji imaju također isto i zamjenu članova. Ljekarska komisija ima veoma značajnu ulogu u ostvarivanju prava u osiguranika, posebno kada je riječ o procjeni privremene spriječnosti za rad i drugim pravima za koje je potrebno stručno mišljenje medicinsko. O rasporedu zasjedanja važno je da građani budu blagovremeno informisani jer se termini mogu organizovati u skladu sa potrebama i rasporedom rada komisije. Osnovno je da osiguranik kada dobije uput i pripremi potrebnu medicinsku dokumentaciju može bez nepotrebnog odlaganja ostvariti svoje pravo. Za bolovanje, na primjer, fond navodi da poslije 30 dana bolovanje koje utvrdi izabrani doktor osiguranika upućuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji.
1: Jedno od čestih pitanja građana jeste refundacija troškova. Kada osiguranik može ostvariti pravo na refundaciju?
2: Dakle, To je jedno od najboljih pitanja u današnjem razgovoru, jer fondacija se može ostvariti u različitim situacijama, u skladu sa propisima, ispunjenim uslovima. To znači, između ostalog, može biti refundacija troškova određenih lijekova, zdravstvenih usluga obavljenih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kada ih osiguranik nije mogao ostvariti kod ugovorenog davaoca, kao i naknada putnih troškova. Važno je naglasiti da građani prije svega, nego što napravi trošak, treba da provjere da li postoje uslovi za refundaciju, mi bismo rekli naknadu troškova, jer nije svaki privatno napravljen trošak automatski osnov za povraćaj novca. Naprimjer, pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članom 18 predviđeno je da osiguranom licu koja po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu, kod davaca zdravstvenih usluga može odobriti se naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se nalazi u mreži zdravstvenih ustanova. Ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima o listama čekanja u skladu s opštim aktom o listama čekanja ili zakazanom roku, odnosno ukoliko se zdravstvena usluga ne pruži kod davaoca zdravstvenih usluga, a usluga se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu troškova u takvim situacijama zdravstvene usluge i iz stava ovog kojega sam naveo člana, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge. Dakle, naknada troškova se može ostvariti, odnosno odobriti osiguranom licu na osnovu zahtjeva koji se ispunjava, uputa izabranog doktora sa zakazanim terminom pružanja usluge, izveštaja doktora specijaliste, odnosno konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti kojim je predloženo pružanje zdravstvene usluge, računa o plaćenoj zdravstvenoj usluzi, odnosno sa fiskalnim blokom. Često ljudi znaju da pomiješaju račun sa fiskalnim blokom, tako da moramo naglasiti da znaju da je račun jedan dokument koji predaju zajedno sa fiskalnim blokom. Također, kopiju izveštaja o pruženoj zdravstvenoj usluzi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i potvrde davaoca zdravstvenih usluga kod kojeg osigurano lice bilo upućeno da usluga nije se mogla biti pružena u zakazanom, odnosno utvrđenom roku, da usluga se ne pruža kod davaoca zdravstvenih usluga, kao i također ukoliko se cijene drugi dokazi koji su u postupku utvrde potrebni.

0: U Domu zdravlja Andrejevica juče je održana edukacija zdravstvenih radnika o vakcinaciji protiv sezonskog gripa. Edukaciju su realizovali predstavnici Instituta za javno zdravlje Crne Gore sa ciljem unapređenja znanja i pripreme zdravstvenih radnika za predstojeću sezonu gripa. Edukaciji su prisustvovali izabrani doktori za odrasle i djecu, medicinske sestre i tehničari angažovani na poslovima imunizacije, kao i zdravstveni radnici iz nadležne epidemiološke službe.
1: Tokom edukacije posebna pažnja bila je posvećena značaju vakcinacije, organizaciji i sprovođenju imunizacije, kao i ulozi zdravstvenih radnika u informisanju građana o značaju zaštite od sezonskog gripa. Kako je saopšteno, cilj edukacije je da zdravstveni radnici budu što bolje pripremljeni za predstojeću sezonu gripa i realizaciju kampanje vakcinacije protiv sezonskog gripa.

0: Iako Ministarstvo financija nije dalo saglasnost na predloženo povećanje, građani i privreda mogli bi od naredne godine plaćati znatno veće naknade pri registraciji vozila. Za putnička vozila naknada raste sa 2,50 na 5 eura, dok kod pojedinih kategorija teretnih vozila dostiže 362 eura. Ministarstvo financija nije saglasno sa predloženim povećanjem godišnjih naknada za korišćenje puteva koje se plaćaju prilikom registracije vozila, ocjenjujući da bi predložena rješenja sa povećanjima od 100 do čak 500% imala značajan uticaj na građane i privredu. Prema mišljenju Ministarstva financija dostavljeno Ministarstvu saobraćaja, naknada za putnička vozila povećala bi se sa dosadašnjih 2,5 na najmanje 5 eura, dok bi za autobuse iznos naknade, zavisno od kategorije, porastao sa 11,60, odnosno 13,60 na 30, odnosno 88 eura.
1: Za teretna vozila predviđeno je znatno veće povećanje, i to sa dosadašnjih 3,40 do 63 eura, na raspon od 10 do 362 eura. Naknade za priključna vozila bile bi povećane sa 2,5 i 27,20 eura na 3 do 100 eura. Ministarstvo financija u mišljenju navodi da je upravo obim predloženog povećanja razlog zbog kojeg ne daje saglasnost sa aspekta poslovnog ambijenta. Imajući u vidu obim i visinu predloženih povećanja naknada u rasponu od 100% do 500%, kao i njihov uticaj na privredu i građane, Ministarstvo financija sa aspekta uticaja na poslovni ambijent nije saglasno sa predloženim rešenjem, smatraju u resoru na čijem čelu je Novica Vuković. Iz tog resora traže da se preispita opravdanost povećanja kako bi se, kako naglašavaju, uspostavila ravnoteža između potrebe za finansiranjem održavanja putne infrastrukture i prihvatljivog finansijskog opterećenja za korisnike vozila.

0: nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u popodnevnim satima u sjevernim predjelima, uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23 stepena, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
1: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

50 pet zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Područna jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici svakodnevno je na raspolaganju građanima za ostvarivanje brojnih prava iz zdravstvenog osiguranja. O radu filijale, najčešćim zahtjevima građana, procedurama, refundacijama, bolovanjima, putnim troškovima, ali i značaju rada ljekarske komisije, razgovaramo sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i vama, Olja. Srdačno pozdravljam sve građane Andrijevice, kao i kolektiv Radija Andrijevice. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas sa vama i koristim priliku da vam se zahvalim na pozivu i okazanom povjerenju, a nadam se da ćemo kroz ovaj razgovor približiti građanima rad Fonda za zdravstveno osiguranje i odgovore na pitanja koja ih najviše interesuju, i hvala vam što ste me ugostili.
3: Za početak, kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici? Koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju?
4: Kao što sam ranije govorio, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija, ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi Crnoj Gori. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva, kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori. Fond za zdravstveno osiguranje je državni fond čija je osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Područna filijala fonda u Andrijevici je prije svega servis građanima i mjesto gdje osiguranici mogu dobiti informacije i ostvariti različita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naš posao obuhvata veliki broj različitih postupaka, dakle od provjere statusa osiguranja, izdavanja i overe potrebne dokumentacije do refundacija, odnosno naknade koje se ostvaruju preko samih i medicinskih pomagala, preko bolovanja i drugih prava. Broj stranaka varira iz dana u dan, ali mogu reći da građani svakodnevno dolaze sa različitim zahtjevima i pitanjima i trudimo se da svakom osiguraniku posvetimo dovoljno pažnje i da mu objasnimo ne samo šta treba da uradi, već i gdje i na koji način može ostvariti svoje pravo.
3: A sa kojim se pitanjima građani Andrijevice najčešće obraćaju fondu?
4: Najčešće su to pitanja vezana za refundacije troškova, bolovanja, putne troškove, lijekove, medicinsko-tehnička pomagala, upućivanje na liječenje, kao i provjeru statusa zdravstvenog osiguranja. Dakle, samo moram reći da građani često traže objašnjenja i procedure koja dokumentacija je potrebna, gdje mogu da ju predaju i u kom roku. Upravo zato smatram da je uloga zaposlenih u filijali mnogo šira od samog administrativnog postupanja. Važno je građaninu dati jasnu i potpunu informaciju kako bi izbjegao nepotrebne dolaske i prikupljanje dokumentacije.
3: Kažite mi, koliko su građani po vašem iskustvu upoznati sa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja?
4: Rekao bih da su građani danas mnogo bolje informisani nego ranije. Još uvijek postoji prostor za dodatno informisanje. Propisi i procedure nisu uvijek jednostavni za građane, posebno kad je riječ o složenim pravima. Zato mi u filijali nastojimo da svaku proceduru objasnimo što jednostavnije. Naš cilj nije samo da kažemo građaninu ovo je procedura, već da mu objasnimo šta konkretno treba da uradi da bi ostvario svoje lično pravo.
3: Ja bih sad predložila jednu kraću muzičku pauzu, onda nastavljamo razgovor.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Uvaženi slušalci, da podsjetim, moj današnji gost je šef područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, Tomislav Otašević. Gospodine Otaševiću, kako smo informisani, juče u Andrijevici zasjedala ljekarska komisija, pa evo prilike da razgovaramo i o njenom radu. Ono što sigurno naše slušalce zanima jeste kako funkcioniše rad komisije, koliko puta mjesečno zasjeda, te kojim danima.
5: Dakle, komisija, prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore područne filijale Andrijevica zasjeda svakog utorka u mjesecu i u sastavu je od 3 člana, odnosno od predsjednika komisije i 2 člana koji imaju također isto i zamjenu članova. Ljekarska komisija ima veoma značajnu ulogu u ostvarivanju prava u osiguranika, posebno kada je riječ o procjeni privremene spriječnosti za rad i drugim pravima za koje je potrebno stručno mišljenje medicinsko. O rasporedu zasjedanja važno je da građani budu blagovremeno informisani jer se termini mogu organizovati u skladu sa potrebama i rasporedom rada komisije. Osnovno je da osiguranik kada dobije uput i pripremi potrebnu medicinsku dokumentaciju može bez nepotrebnog odlaganja ostvariti svoje pravo. Za bolovanje, na primjer, fond navodi da poslije 30 dana bolovanje koje utvrdi izabrani doktor osiguranika upućuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji.
4: Jedno od čestih pitanja građana jeste refundacija troškova. Kada osiguranik može ostvariti pravo na refundaciju?
5: Dakle, to je jedno od najboljih pitanja u današnjem razgovoru. Refundacija se može ostvariti u različitim situacijama, u skladu sa propisima i ispunjenim uslovima. To znači, između ostalog, može biti refundacija troškova određenih lijekova, zdravstvenih usluga obavljenih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kada ih osiguranik nije mogao ostvariti kod ugovorenog davaoca, kao i naknada putnih troškova. Važno je naglasiti da građani prije svega, nego što napravi trošak, treba da provjere da li postoje uslovi za refundaciju, mi bismo rekli naknadu troškova, jer nije svaki privatno napravljen trošak automatski osnov za povraćaj novca. Naprimjer, pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članom 18 predviđeno je da osiguranom licu koja po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu, kod davaca zdravstvenih usluga može odobriti se naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se nalazi u mreži zdravstvenih ustanova. Ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima, o listama čekanja u skladu s opštim aktom o listama čekanja ili zakazanom roku, odnosno ukoliko se zdravstvena usluga ne pruži kod davaoca zdravstvenih usluga, a usluga se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu troškova u takvim situacijama zdravstvene usluge i stav ovog kojega sam naveo člana, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge. Dakle, naknada troškova se može ostvariti, odnosno odobriti osiguranom licu na osnovu zahtjeva koji se ispunjava, uputa izabranog doktora sa zakazanim terminom pružanja usluge, izveštaja doktora specijaliste, odnosno konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti kojim je predloženo pružanje zdravstvene usluge, računa o plaćenoj zdravstvenoj usluzi, odnosno sa fiskalnim blokom. Često ljudi znaju da pomiješaju račun sa fiskalnim blokom, tako da moramo naglasiti da znaju da je račun jedan dokument koji predaju zajedno sa fiskalnim blokom. Također, kopiju izveštaja o pruženoj zdravstvenoj usluzi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i potvrde davaoca zdravstvenih usluga kod kojeg osigurano lice bilo upućeno da usluga nije se mogla biti pružena u zakazanom, odnosno utvrđenom roku, da usluga se ne pruža kod davaoca zdravstvenih usluga, kao i također ukoliko se cijene drugi dokazi koji su u postupku utvrde potrebni.
4: A koliko su česti zahtjevi za refundaciju bolovanja i sa kojim problemima se građani ili poslodavci najčešće suočavaju?
5: Dakle, zahtjevi za refundaciju bolovanja su relevantno česti. Najčešći problem nije samo pravo na refundaciju, već nepotpuna dokumentacija. Poslodavac mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, između ostalog zahtjev, doznake, platne liste, dokumentaciju o osnovu za obračun naknade, kao i potvrdu o isplati naknade i drugu propisanu dokumentaciju koja je predviđena pravilnikom za privremenu spriječenost za rad. Zato uvijek preporučujemo da se prije predaje zahtjeva provjeri da li je dokumentacija kompletna i time se postupak značajno ubrzava i izbjegavaju naknade na dopunjavanje.
4: Medicinsko-tehnička pomagala predstavljaju posebno važnu temu za hronične bolesnike i osobe sa invaliditetom. Kako se ostvaruje to pravo? Imate li podatak koliki je broj korisnika u našoj opštini?
5: Dakle, pravo na medicinsko-tehnička pomagala ostvaruje se za pomagala koja se nalaze na listi za medicinsko-tehnička pomagala i koja se obezbeđuju na teret sredstava fonda. Postupak u planu počinje kod odgovarajućih ljekara, specijalista ili konzilijuma koji daju predlog za nabavku pomagala. Na osnovu potrebne dokumentacije filijala izdaje potvrdu o odobrenoj nabavci, a osiguranik potom pomagalo preuzima kod ugovorenog isporučioca. Posebno je važno da ova procedura bude što jednostavnija za hronične bolesnike, djecu, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Taj broj se kreće većinom od nekih 2-3 osiguranika na dnevnom nivou pa na više.
4: Da li građani Andrijevice imaju dovoljno informacija o mogućnosti korišćenja lične karte kao zdravstvene knjižice?
5: Ta mogućnost postoji i smatram da građane treba dodatno informisati o njoj. Dakle, osiguranici kojima je lična karta izdata poslije 30. marta 2020. godine mogu koristiti ličnu kartu kao zdravstvenu knjižicu. Nakon verifikacije u fondu, za verifikaciju su potrebni nova lična karta i obrazac MUP-a koji sadrži PIN i PUK. To je značajno olakšanje za građane jer se smanjuje potreba za korištenje posebne zdravstvene knjižice i pojednostavljuje ostvarivanje zdravstvene zaštite.
4: Kažite mi, koliko je saradnja između filijale fonda i doma zdravlja u Andrijevici te lokalnom samoupravom i drugim institucijama u našoj opštini važna za građane?
5: Ta saradnja je izuzetno važna. Fond ne može posmatrati svoje prava izolovano od zdravstvenog sistema. Dobra komunikacija sa domom zdravlja, drugim zdravstvenim ustanovama, lokalnom samoupravom i institucijama omogućava da problemi građana rješavaju se brže i efikasnije. Posebno je važna saradnja kad je riječ o osiguranicima kojima je potrebna dodatna pomoć, starijim licima, kroničnim bolesnicima, osobama sa invaliditetom i drugim osjetljivim kategorijama. Naš zajednički cilj mora biti građanin i njegovo pravo, a ne prebacivanje odgovornosti sa jedne institucije na drugu.
4: Gospodine Otaševiću, ukoliko je digitalizacija olakšala rad fonda i građanima omogućila jednostavnije ostvarivanje prava?
5: Digitalizacija je značajno promijenila način rada i predstavlja jedan od najvažnijih pravaca daljeg unapređenja usluga. Elektronska razmjena podataka i dostupnost informacija omogućavaju da se određeni postupci obave brže, da se smanji količina papirne dokumentacije i da se smanji potreba građana da više puta dolaze u filijal. Ipak, digitalizacija ne znači da će neposredni kontakt sa građanima izgubiti značaj. Za mnoge starije građane upravo razgovor sa zaposlenim i dalje predstavlja najjednostavniji način da riješe određeni problem.
4: A koliko građani koriste mogućnost da informacije dobiju neposredno u filijali i da li postoji dovoljno zaposlenih u filijali da odgovore na sve zahtjeve građana?
5: Građani i dalje u velikoj mjeri koriste mogućnost da informacije dobiju neposredno u filijali, što pokazuje koliko je lokalna filijala značajna za stanovnike Andrijevice. Naš zadatak je da svakom građaninu omogućimo da dobije tačnu, jasnu i pravovremenu informaciju. Trudimo se da odgovorimo na sve zahtjeve bez obzira na njihovu složenost. Kada govorimo o broju zaposlenih, važno je posmatrati ne samo broj stranaka, već i širinu poslova koja filijala obavlja, kontinuirano unapređivanje organizacije rada i eventualno jačanje kadrovskih kapaciteta koje se prate kao stvarne potrebe građana.
4: Šta biste izdvojili kao najveći izazov kada je riječ o zdravstvenom osiguranju građana Andrijevice i da li po vašem mišljenju postoje procedure koje bi trebalo dodatno pojednostaviti?
5: Kao jedan od najvećih izazova izdvojio bih potrebu da građani što jednostavnije i brže dođu do informacije i ostvare pravo koje im pripada. Poseban izazov za manje sredine je i udaljenost od pojedinih zdravstvenih ustanova, kao i činjenica da među građanima imamo veliki broj starih i hroničnih pacijenata kojima administrativne procedure mogu predstavljati dodatno opterećenje. Smatram da uvijek postoji prostor za unapređenje, treba nastaviti sa digitalizacijom, elektronskom razmjenom dokumentacije, boljim informisanjem građana i smanjenjem broja koraka koje građanin mora da pređe da bi ostvario svoje pravo. Ali istovremeno moram sačuvati ono što je najvažnije, lični odnos prema osiguraniku. Građanin koji dođe u filijalu treba da izađe sa jasnim odgovorom šta treba da uradi i kome da se obrati.
4: Moramo istaći da područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici predstavlja važnu kariku između građana i sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. Njena uloga nije samo administrativna, već i informativna i servisna, od pomoći građanima u ostvarivanju prava do rešavanja zahtjeva koji se odnose na refundacije, pomagala, bolovanja, putne troškove i druga prava. Gospodine Otoševiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ovim važnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
5: Hvala vama Olja i hvala Radio Andrejevića što ste me pozvali i ugostili da u ovim jutarnjim časovima upoznamo osiguranike sa njihovim ličnim pravima, a također na kraju moja poruka Andrejevićanima bila bi: nemojte se ustručavati da pitate, fond postoji upravo zbog osiguranika, a naš posao je da im pomognemo da svoje pravo ostvare na zakonit, efikasan i što jednostavniji način.
4: Uvaženi slušalci, još jednom da podsjetim, moj današnji gost je bio šef područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, gospodin Tomislav Otašević. Hvala vam na pažnji.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U andrijevičkim školama juče obilježen Međunarodni dan pismenosti. Područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici svakodnevno na raspolaganju građanima. U Domu zdravlja Andrijevica održana edukacija o vakcinaciji protiv sezonskog gripa. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija za stipendije i studentske kredite 918.000 eura. Novi udar na vozače, naknade pri registraciji rastu i do 500%. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru popodne je moguća kiša.
2: U andrijevičkim školama juče je obilješen Međunarodni dan pismenosti, koji podsjeća na značaj pismenosti kao temelja obrazovanja, ličnog razvoja i ravnopravnog učešća u društvu. Kako je u osnovnoj školi Milić Keljanović u Kunjusima obilježen ovaj dan, pitali smo profesoricu razredne nastave Minu Mišković. Pa da čujemo u nastavku.
1: U svijetu je juče obilježen Međunarodni dan pismenosti. Prema najnovijim podacima koje je UNESCO objavio povodom ovogodišnjeg obilježavanja, najmanje 739 miliona starih od 15 godina u svijetu i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Otkrivamo i kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici. Na direktnoj telefonskoj vezi imamo Minu Mišković, profesora razredne nastave u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima. Mina, dobar dan iz studija Radio Andrijevice.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Pa evo prilika da nam vi, Mina, kažete, obilježili ste Međunarodni dan pismenosti i kojim aktivnostima je ovaj datum obilježen u školi u Konjusima.
3: Dakle, naša škola se pridružila obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti tako što su i učenici i nastavnici posvetili 15 minuta čitanju kroz radionicu na kojoj je bilo različitih sadržaja, povezivanje iskustava o pročitanom, razvijanju ljubavi prema knjizi, obogaćivanju rečnika, kao i otkrivanju koliko nam čitanje može pružiti.
1: Učenici osnovne škole u Konjusima su aktivni i kod nas u našim posebnim emisijama, često gostujete. Je li bilo interesovanja učenika?
3: Naravno. Naravno, svakodnevno kroz različite aktivnosti i čitamo i otkrivamo, saznajemo novo, tako da ovaj dan nam je samo dodatno otvorio vidike i saznanja o značaju čitanja i druženja sa knjigama.
1: Koja bi bila vaša poruka u učenicima, zašto je pismenost ključna za njihov lični i profesionalni razvoj?
3: Zašto? Pismenost je temelj vašeg samopouzdanja, slobode, izražavanja i svakog budućeg uspjeha. Pismenost je ključna za lični razvoj, profesionalni, kao i za kritičko mišljenje. Ako se osvrnemo na lični razvoj, pomoću čitanja lakše izražavamo emocije, izgrađujemo stav, misli, osjećanja. Profesionalni razvoj pruža nam utisak o stručnom poslovnom komuniciranju, korišćenju mailova i tako dalje. Tu imamo i kritičko mišljenje, da lakše putem čitanja prepoznajemo tačne informacije, analiziramo činjenice, povezujemo i uopšte snalazimo u životu. Imam jednu važnu poruku djeci i svim ljudima na svijetu: čitajte, jer svaka stranica krije novu priču, znanje i druženje.
1: Mina, po vašem mišljenju, koliko danas djeca manje čitaju u odnosu na one starije generacije kada se mnogo više čitalo?
3: Evo, ja ću poći od svoje generacije. Primjetan je manji način i korištenje uopšte čitanja, zato što nam je dostupno nekad i nama čak odraslima, da kažem tako, dostupna nam je internet, puno brži protok informacija, puno lakše i brže dođemo do traženih informacija, tako da dešava se da se nekad izgubimo u toj tehnologiji, ali opet tu smo, čitamo, družimo se sa knjigom, kako mi u školi, tako i kući, da djecu podstičemo da čitaju, da što manje koriste, naravno, ne isključujem internet i upotrebu moderne tehnologije, ali knjiga i druženje sa knjigom teško šta može zamijeniti.
1: Mina, hvala puno na ovom uključenju. Hvala vam što ste govorili o značaju očuvanja jezičke kulture i čitanja i opšte o pismenosti.
3: Hvala i vama. Mi se uvijek radujemo druženju sa Radio Andrijevicom.

0: Područna jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici svakodnevno je na raspolaganju građanima za ostvarivanje brojnih prava iz zdravstvenog osiguranja. O radu filijale, najčešćim zahtjevima građana, procedurama, refundacijama, bolovanjima, putnim troškovima, ali i značaju rada ljekarske komisije, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem.
1: Za početak, kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici? Koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju?
2: Kao što sam ranije govorio, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija, ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi Crnoj Gori. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori. Fond za zdravstveno osiguranje je državni fond čija osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Područna filijala fonda u Andrejevici je prije svega servis građanima i mjesto gdje osiguranici mogu dobiti informacije i ostvariti različita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naš posao obuhvata veliki broj različitih postupaka, dakle od provjere statusa osiguranja, izdavanje i ovjere potrebne dokumentacije do refundacija, odnosno naknade koje se ostvaruju preko samih i medicinskih pomagala, preko bolovanja i drugih prava. Broj stranaka varira iz dana u dan, ali mogu reći da građani svakodnevno dolaze sa različitim zahtjevima i pitanjima i trudimo se da svakom osiguraniku posvetimo dovoljno pažnje i da mu objasnimo ne samo što treba da uradi, već i gdje i na koji način može ostvariti svoje pravo.
1: A sa kojim se pitanjima građani Andrejevice najčešće obraćaju fondu?
2: Najčešće su to pitanja vezana za refundacije troškova, bolovanja, putne troškove, lijekove, medicinsko-tehnička pomagala, upućivanje na liječenje, kao i provjeru statusa zdravstvenog osiguranja. Dakle, samo moram reći da građani često traže i objašnjenje i procedure koja dokumentacija je potrebna, gdje mogu da ju predaju i u kom roku. Upravo zato smatram da je uloga zaposlenih u filijali mnogo šira od samog administrativnog postupanja. Važno je građaninu dati jasnu i potpunu informaciju kako bi izbjegao nepotrebne dolaske i prikupljanje dokumentacije.
1: Kažite mi, koliko su građani po vašem iskustvu upoznati sa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja?
2: Rekao bih da su građani danas mnogo bolje informisani nego ranije. Još uvijek postoji prostor za dodatno informisanje. Propisi i procedure nisu uvijek jednostavni za građane, posebno kad je riječ o složenim pravima. Zato mi u filijali nadstojimo da svaku proceduru objasnimo što jednostavnije. Naš cilj nije samo da kažemo građaninu ovo je procedura, već da mu objasnimo šta konkretno treba da uradi da bi ostvario svoje lično pravo.
1: Gospodine Otaševiću, kako smo informisani, juče u Andrejevici zasjedala ljekarska komisija, pa evo prilike da razgovaramo i o njenom radu. Ono što sigurno naše slušalce zanima jeste kako funkcioniše rad komisije, koliko puta mjesečno zasjeda, te kojim danima.
2: Dakle, komisija, prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore područne filijale Andrejevica zasjeda svakog utorka u mjesecu i u sastavu je od 3 člana, odnosno od predsjednika komisije i 2 člana koji imaju također isto i zamjenu članova. Ljekarska komisija ima veoma značajnu ulogu u ostvarivanju prava u osiguranika, posebno kada je riječ o procjeni privremene spriječnosti za rad i drugim pravima za koje je potrebno stručno mišljenje medicinsko. O rasporedu zasjedanja važno je da građani budu blagovremeno informisani jer se termini mogu organizovati u skladu sa potrebama i rasporedom rada komisije. Osnovno je da osiguranik kada dobije uput i pripremi potrebnu medicinsku dokumentaciju može bez nepotrebnog odlaganja ostvariti svoje pravo. Za bolovanje, na primjer, fond navodi da poslije 30 dana bolovanje koje utvrdi izabrani doktor osiguranika upućuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji.
1: Jedno od čestih pitanja građana jeste refundacija troškova. Kada osiguranik može ostvariti pravo na refundaciju?
2: Dakle, to je jedno od najboljih pitanja u današnjem razgovoru, jer refundacija se može ostvariti u različitim situacijama, u skladu sa propisima, ispunjenim uslovima. To znači, između ostalog, može biti refundacija troškova određenih lijekova, zdravstvenih usluga obavljenih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kada ih osiguranik nije mogao ostvariti kod ugovorenog davaoca, kao i naknada putnih troškova. Važno je naglasiti da građani prije svega, nego što napravi trošak, treba da provjere da li postoje uslovi za refundaciju, mi bismo rekli naknadu troškova, jer nije svaki privatno napravljen trošak automatski osnov za povraćaj novca. Naprimjer, pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članom 18 predviđeno je da osiguranom licu koja po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu, kod davaoca zdravstvenih usluga može odobriti se naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se ne nalazi u mreži zdravstvenih ustanova. Ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima o listama čekanja u skladu s opštim aktom o listama čekanja ili zakazanom roku, odnosno ukoliko se zdravstvena usluga ne pruži kod davaoca zdravstvenih usluga, a usluga se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu troškova u takvim situacijama zdravstvene usluge i stav ovog kojega se naveo člana, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge. Dakle, naknada troškova se može ostvariti, odnosno odobriti osiguranom licu na osnovu zahtjeva koji se ispunjava, uputa izabranog doktora sa zakazanim terminom pružanja usluge, izveštaja doktora specijaliste, odnosno konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti kojim je predloženo pružanje zdravstvene usluge, računa o plaćenoj zdravstvenoj usluzi, odnosno sa fiskalnim blokom. Često ljudi znaju da pomiješaju račun sa fiskalnim blokom, tako da moramo naglasiti da znaju da je račun jedan dokument koji predaju zajedno sa fiskalnim blokom. Također, kopiju izveštaja o pruženoj zdravstvenoj usluzi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i potvrde davaoca zdravstvenih usluga kod kojeg osigurano lice bilo upućeno da usluga nije se mogla biti pružena u zakazanom, odnosno utvrđenom roku, da usluga se ne pruža kod davaoca zdravstvenih usluga, kao i također ukoliko se cijene drugi dokazi koji su u postupku utvrde potrebni.

0: U Domu zdravlja Andrijevica juče je održana edukacija zdravstvenih radnika o vakcinaciji protiv sezonskog gripa. Edukaciju su realizovali predstavnici Instituta za javno zdravlje Crne Gore sa ciljem unapređenja znanja i pripreme zdravstvenih radnika za predstojeću sezonu gripa. Edukaciji su prisustvovali izabrani doktori za odrasle i djecu, medicinske sestre i tehničari angažovani na poslovima imunizacije kao i zdravstveni radnici iz nadležne epidemiološke službe.
1: Tokom edukacije posebna pažnja bila je posvećena značaju vakcinacije, organizaciji i sprovođenju imunizacije kao i ulozi zdravstvenih radnika u informisanju građana o značaju zaštite od sezonskog gripa. Kako je saopšteno, cilj edukacije je da zdravstveni radnici budu što bolje pripremljeni za predstojeću sezonu gripa i realizaciju kampanje vakcinacije protiv sezonskog gripa.

0: Iako Ministarstvo financija nije dalo saglasnost na predloženo povećanje, građani i privreda mogli bi od naredne godine plaćati znatno veće naknade pri registraciji vozila. Za putnička vozila naknada raste sa 2,50 na 5 eura, dok kod pojedinih kategorija teretnih vozila dostiže 362 eura. Ministarstvo financija nije saglasno sa predloženim povećanjem godišnjih naknada za korišćenje puteva koje se plaćaju prilikom registracije vozila, ocjenjujući da bi predložena rješenja sa povećanjima od 100 do čak 500% imala značajan uticaj na građane i privredu. Prema mišljenju Ministarstva financija dostavljeno Ministarstvu saobraćaja, naknada za putnička vozila povećala bi se sa dosadašnjih 2,5 na najmanje 5 eura, dok bi za autobuse iznos naknade, zavisno od kategorije, porastao sa 11,60, odnosno 13,60 na 30, odnosno 88 eura.
1: Za teretna vozila predviđeno je znatno veće povećanje, i to sa dosadašnjih 3,40 do 63 eura, na raspon od 10 do 362 eura. Naknade za priključna vozila bile bi povećane sa 2,5 i 27,20 eura na 3 do 100 eura. Ministarstvo financija u mišljenju navodi da je upravo obim predloženog povećanja razlog zbog kojeg ne daje saglasnost sa aspekta poslovnog ambijenta. Imajući u vidu obim i visinu predloženih povećanja naknada u rasponu od 100% do 500%, kao i njihov uticaj na privredu i građane, Ministarstvo financija sa aspekta uticaja na poslovni ambijent nije saglasno sa predloženim rešenjem, smatraju u resoru na čijem čelu je Novica Vuković. Iz tog resora traže da se preispita opravdanost povećanja kako bi se, kako naglašavaju, uspostavila ravnoteža između potrebe za finansiranjem održavanja putne infrastrukture i prihvatljivog finansijskog opterećenja za korisnike vozila.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima u sjevernim predjelima, uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajnu kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni, smjerova u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23 stepena, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
1: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Belibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Ja sam Olja Đukić, a vi pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Preko puta mene za tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović. Ovo popodne počinjemo uz dobru muziku i lijepo raspoloženje. Srijeda je 9. dan septembra, a mi vam donosimo pregršt novih informacija, lijepih priča i tema. A kako drugačije dan da počnemo nego informacijama o vremenu? Ispred mene su podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i do kraja dana nas očekuje u popodnevnim satima na sjeveru pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguće jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni. Da pomenem i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont brašna Žitobačka Berane. Ekipa koja će se do 19 časova družiti sa vama, Olja i Velibor, želim vam lijep dan i prijatno raspoloženje.

Kandidati za izbor tri člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspješnih rezultata. Iako Ministarstvo financija nije dalo saglasnost na predloženo povećanje, građani i privreda mogli bi od naredne godine plaćati znatno veće naknade pri registraciji vozila. Za putnička vozila naknada raste sa 2,50 na 5 eura, dok kod pojedinih kategorija teretnih vozila dostiže 362 eura. Ministarstvo financija nije saglasno sa predloženim povećanjem godišnjih naknada za korišćenje puteva koje se plaćaju prilikom registracije vozila, ocjenjujući da bi predložena rješenja sa povećanjima od 100 do čak 500% imala značajan uticaj na građane i privredu. Prema najnovijim podacima UNESCO-a, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta, starijih od 15 godina, i dalje nema osnovne vještine pismenosti. U Crnoj Gori samo 1% stanovništva ne zna da čita i piše, ali je funkcionalna pismenost i dalje veliki izazov. Irena Ivanović iz Zavoda za školstvo upozorava da je posebno opasno primati informacije bez provjere i razumijevanja, dok učiteljica Nataša Knežević poručuje roditeljima da makar na pola sata zamijene ekran pričom pred spavanje, čitaju sa djecom i njeguju svoj jezik. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 9 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, Baru i Herceg Novom po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Kotoru, Budvi i Bijelom Polju. Izdato je 497 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je privremeno oduzela 2 vozila.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je jedna prekršajna prijava. Slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, slijede korisne informacije za naše slušaoce, a to su popodnevni raspored rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu, informacija o planiranim radovima i prekidima u napajanju električnom energijom, informacije stanice policije u Andrijevici, kao i uprave policije i drugo. Sve ono što vam može biti važno za ostatak dana saznajte u narednim minutima. U Domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je jedna prekršajna prijava.

0: U nastavku popodnevnog programa i utisak dana. U današnjem utisku dana govorimo i o područnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, koja je svakodnevno na raspolaganju građanima za ostvarivanje brojnih prava iz zdravstvenog osiguranja. O radu filijale, najčešćim zahtjevima građana, procedurama, refundacijama, bolovanjima, putnim troškovima, ali i značaju rada ljekarske komisije, razgovarali smo sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem. U nastavku slušate dio razgovora. Za početak, kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju?
1: Kao što sam ranije govorio, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi Crnoj Gori. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori. Fond za zdravstveno osiguranje je državni fond čija je osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Područna filijala fonda u Andrijevici je prije svega servis građanima i mjesto gdje osiguranici mogu dobiti informacije i ostvariti različita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naš posao obuhvata veliki broj različitih postupaka, dakle od provjere statusa osiguranja, izdavanja i ovjere potrebne dokumentacije do refundacija, odnosno naknade koje se ostvaruju preko samih i medicinskih pomagala, preko bolovanja i drugih prava. Broj stranaka varira iz dana u dan, ali mogu reći da građani svakodnevno dolaze sa različitim zahtjevima i pitanjima i trudimo se da svakom osiguraniku posvetimo dovoljno pažnje i da mu objasnimo ne samo šta treba da uradi, već i gdje i na koji način može ostvariti svoje pravo.
0: A sa kojim se pitanjima građani Andrijevice najčešće obraćaju fondu?
1: Najčešće su to pitanja vezana za refundacije troškova, bolovanja, putne troškove, lijekove, medicinsko-tehnička pomagala, upućivanja na liječenje, kao i provjeru statusa zdravstvenog osiguranja. Dakle, samo moram reći da građani često traže i objašnjenja i procedure koja dokumentacija je potrebna, gdje mogu da ju predaju i u kom roku. Upravo zato smatram da je uloga zaposlenih u filijali mnogo šira od samog administrativnog postupanja. Važno je građaninu dati jasnu i potpunu informaciju kako bi izbjegao nepotrebne dolaske i prikupljanje dokumentacije.
0: Kažite mi, koliko su građani po vašem iskustvu upoznati sa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja?
1: Rekao bih da su građani danas mnogo bolje informisani nego ranije. Još uvijek postoji prostor za dodatno informisanje. Propisi i procedure nisu uvijek jednostavni za građane, posebno kad je riječ o složenim pravima. Zato mi u filijali nastojimo da svaku proceduru objasnimo što jednostavnije. Naš cilj nije samo da kažemo građaninu ovo je procedura, već da mu objasnimo šta konkretno treba da uradi da bi ostvario svoje lično pravo.
0: Gospodine Otaševiću, kako smo informisani, juče u Andrijevici zasjedala ljekarska komisija, pa evo prilike da razgovaramo i o njenom radu. Ono što sigurno naše slušalce zanima jeste kako funkcioniše rad komisije, koliko puta mjesečno zasjeda, te kojim danima.
1: Dakle, komisija, prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore područne filijale Andrijevica zasjeda svakog utorka u mjesecu i u sastavu je od 3 člana, odnosno od predsjednika komisije i 2 člana koji imaju također isto i zamjenu članova. Ljekarska komisija ima veoma značajnu ulogu u ostvarivanju prava u osiguranika, posebno kada je riječ o procjeni privremene spriječenosti za rad i drugim pravima za koje je potrebno stručno mišljenje medicinsko. O rasporedu zasjedanja važno je da građani budu blagovremeno informisani jer se termini mogu organizovati u skladu sa potrebama i rasporedom rada komisije. Osnovno je da osiguranik kada dobije uput i pripremi potrebnu medicinsku dokumentaciju može bez nepotrebnog odlaganja ostvariti svoje pravo. Za bolovanje, na primjer, fond navodi da poslije 30 dana bolovanje koje utvrdi izabrani doktor osiguranika upućuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji.
0: Jedno od čestih pitanja građana jeste refundacija troškova. Kada osiguranik može ostvariti pravo na refundaciju?
1: Dakle, to je jedno od najboljih pitanja u današnjem razgovoru. Refundacija se može ostvariti u različitim situacijama, u skladu sa propisima i ispunjenim uslovima. To znači, između ostalog, može biti refundacija troškova određenih lijekova, zdravstvenih usluga obavljenih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kada ih osiguranik nije mogao ostvariti kod ugovorenog davaoca, kao i naknada putnih troškova. Važno je naglasiti da građani prije svega, nego što napravi trošak, treba da provjere da li postoje uslovi za refundaciju, mi bismo rekli naknadu troškova, jer nije svaki privatno napravljen trošak automatski osnov za povraćaj novca. Naprimjer, pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članom 18 predviđeno je da osiguranom licu koje po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu, kod davaca zdravstvenih usluga može odobriti se naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se nalazi u mreži zdravstvenih ustanova. Ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima, o listama čekanja u skladu s opštim aktom o listama čekanja ili zakazanom roku, odnosno ukoliko se zdravstvena usluga ne pruži kod davaoca zdravstvenih usluga, a usluga se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu troškova u takvim situacijama zdravstvene usluge i stav ovog kojega se naveo člana, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge. Dakle, naknada troškova se može ostvariti, odnosno odobriti osiguranom licu na osnovu zahtjeva koji se ispunjava, uputa izabranog doktora sa zakazanim terminom pružanja usluge, izvještaje doktora specijaliste, odnosno konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti kojim je predloženo pružanje zdravstvene usluge, računa o plaćenoj zdravstvenoj usluzi, odnosno sa fiskalnim blokom. Često ljudi znaju da pomiješaju račun sa fiskalnim blokom, tako da moramo naglasiti da znaju da je račun jedan dokument koji predaju zajedno sa fiskalnim blokom. Također, kopiju izveštaja o pruženoj zdravstvenoj usluzi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i potvrde davaoca zdravstvenih usluga kod kojeg osigurano lice bilo upućeno da usluga nije se mogla biti pružena u zakazanom, odnosno utvrđenom roku, da usluga se ne pruža kod davaoca zdravstvenih usluga, kao i također ukoliko se cijene drugi dokazi koji su u postupku utvrde potrebni.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Kandidati za izbor tri člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspješnih rezultata. Iako Ministarstvo financija nije dalo saglasnost na predloženo povećanje, građani i privreda mogli bi od naredne godine plaćati znatno veće naknade pri registraciji vozila. Za putnička vozila naknada raste sa 2,50 na 5 eura, dok kod pojedinih kategorija teretnih vozila dostiže 362 eura. Ministarstvo financija nije saglasno sa predloženim povećanjem godišnjih naknada za korišćenje puteva koje se plaćaju prilikom registracije vozila, ocjenjujući da bi predložena rješenja sa povećanjima od 100 do čak 500% imala značajan uticaj na građane i privredu. Prema najnovijim podacima UNESCO-a, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta, starijih od 15 godina, i dalje nema osnovne vještine pismenosti. U Crnoj Gori samo 1% stanovništva ne zna da čita i piše, ali je funkcionalna pismenost i dalje veliki izazov. Irena Ivanović iz Zavoda za školstvo upozorava da je posebno opasno primati informacije bez provjere i razumijevanja, dok učiteljica Nataša Knežević poručuje roditeljima da makar na pola sata zamijene ekran pričom pred spavanje, čitaju sa djecom i njeguju svoj jezik. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 9 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, Baru i Herceg Novom po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Kotoru, Budvi i Bijelom Polju. Izdato je 497 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je privremeno oduzela 2 vozila.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je jedna prekršajna prijava. Slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dragi slušalci, stigli smo do kraja današnjeg popodnevnog druženja. Hvala vam na povjerenju i vremenu koje ste proveli uz naša radio. Nadamo se da ste čuli korisne informacije, saznali nešto novo i uživali u lijepoj muzici. Želimo vam prijatno veče, dobro raspoloženje i mnogo lijepih trenutaka. Do narednog druženja, ostanite uz naš program i sve najbolje.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Područna jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici svakodnevno je na raspolaganju građanima za ostvarivanje brojnih prava iz zdravstvenog osiguranja. O radu filijale, najčešćim zahtjevima građana, procedurama, refundacijama, bolovanjima, putnim troškovima, ali i značaju rada ljekarske komisije, razgovaramo sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i vama, Olja. Srdačno pozdravljam sve građane Andrijevice, kao i kolektiv Radija Andrijevice. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas sa vama i koristim priliku da vam se zahvalim na pozivu i okazanom povjerenju, a nadam se da ćemo kroz ovaj razgovor približiti građanima rad Fonda za zdravstveno osiguranje i odgovore na pitanja koja ih najviše interesuju, i hvala vam što ste me ugostili.
3: Za početak, kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju?
4: Kao što sam ranije govorio, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi Crnoj Gori. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva, kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori. Fond za zdravstveno osiguranje je državni fond čija je osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Područna filijala fonda u Andrijevici je prije svega servis građanima i mjesto gdje osiguranici mogu dobiti informacije i ostvariti različita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naš posao obuhvata veliki broj različitih postupaka, dakle od provjere statusa osiguranja, izdavanja i ovjere potrebne dokumentacije do refundacija, odnosno naknade koje se ostvaruju preko samih i medicinskih pomagala, preko bolovanja i drugih prava. Broj stranaka varira iz dana u dan, ali mogu reći da građani svakodnevno dolaze sa različitim zahtjevima i pitanjima i trudimo se da svakom osiguraniku posvetimo dovoljno pažnje i da mu objasnimo ne samo što treba da uradi, već i gdje i na koji način može ostvariti svoje pravo.
3: A sa kojim se pitanjima građani Andrijevice najčešće obraćaju fondu?
4: Najčešće su to pitanja vezana za refundacije troškova, bolovanja, putne troškove, lijekove, medicinsko-tehnička pomagala, upućivanje na liječenje, kao i provjeru statusa zdravstvenog osiguranja. Dakle, samo moram reći da građani često traže objašnjenje i procedure koja dokumentacija je potrebna, gdje mogu da ju predaju i u kom roku. Upravo zato smatram da je uloga zaposlenih u filijali mnogo šira od samog administrativnog postupanja. Važno je građaninu dati jasnu i potpunu informaciju kako bi izbjegao nepotrebne dolaske i prikupljanje dokumentacije.
3: Kažite mi, koliko su građani po vašem iskustvu upoznati sa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja?
4: Rekao bih da su građani danas mnogo bolje informisani nego ranije. Još uvijek postoji prostor za dodatno informisanje. Propisi i procedure nisu uvijek jednostavni za građane, posebno kad je riječ o složenim pravima. Zato mi u filijali nastojimo da svaku proceduru objasnimo što jednostavnije. Naš cilj nije samo da kažemo građaninu ovo je procedura, već da mu objasnimo šta konkretno treba da uradi da bi ostvario svoje lično pravo.
3: Ja bih sad predložila jednu kraću muzičku pauzu, onda nastavljamo razgovor.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Uvaženi slušalci, da podsjetim, moj današnji gost je šef područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, Tomislav Otašević. Gospodine Otaševiću, kako smo informisani, juče u Andrijevici zasjedala ljekarska komisija, pa evo prilike da razgovaramo i o njenom radu. Ono što sigurno naše slušalce zanima jeste kako funkcioniše rad komisije, koliko puta mjesečno zasjeda, te kojim danima.
5: Dakle, komisija, prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore područne filijale Andrijevica zasjeda svakog utorka u mjesecu i u sastavu je od 3 člana, odnosno od predsjednika komisije i 2 člana koji imaju također isto i zamjenu članova. Ljekarska komisija ima veoma značajnu ulogu u ostvarivanju prava osiguranika, posebno kada je riječ o procjeni privremene spriječnosti za rad i drugim pravima za koje je potrebno stručno mišljenje medicinsko. O rasporedu zasjedanja važno je da građani budu blagovremeno informisani jer se termini mogu organizovati u skladu sa potrebama i rasporedom rada komisije. Osnovno je da osiguranik kada dobije uput i pripremi potrebnu medicinsku dokumentaciju može bez nepotrebnog odlaganja ostvariti svoje pravo. Za bolovanje, na primjer, fond navodi da poslije 30 dana bolovanje koje utvrdi izabrani doktor osiguranika upućuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji.
4: Jedno od čestih pitanja građana jeste refundacija troškova. Kada osiguranik može ostvariti pravo na refundaciju?
5: Dakle, to je jedno od najboljih pitanja u današnjem razgovoru. Refundacija se može ostvariti u različitim situacijama, u skladu sa propisima i ispunjenim uslovima. To znači, između ostalog, može biti refundacija troškova određenih lijekova, zdravstvenih usluga obavljenih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kada ih osiguranik nije mogao ostvariti kod ugovorenog davaoca, kao i naknada putnih troškova. Važno je naglasiti da građani prije svega, nego što napravi trošak, treba da provjeri da li postoje uslovi za refundaciju, mi bismo rekli naknadu troškova, jer nije svaki privatno napravljen trošak automatski osnov za povraćaj novca. Naprimjer, pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članom 18 predviđeno je da osiguranom licu koje je po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu, kod davaca zdravstvenih usluga može odobriti se naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se ne nalazi u mreži zdravstvenih ustanova. Ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima o listama čekanja u skladu s opštim aktom o listama čekanja ili zakazanom roku, odnosno ukoliko se zdravstvena usluga ne pruži kod davaoca zdravstvenih usluga, a usluga se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu troškova u takvim situacijama zdravstvene usluge i stav ovog kojega sam naveo člana, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge. Dakle, naknada troškova se može ostvariti, odnosno odobriti osiguranom licu na osnovu zahtjeva koji se ispunjava, uputa izabranog doktora sa zakazanim terminom pružanja usluge, izvještaja doktora specijaliste, odnosno konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti kojim je predloženo pružanje zdravstvene usluge, računa o plaćenoj zdravstvenoj usluzi, odnosno sa fiskalnim blokom. Često ljudi znaju da pomiješaju račun sa fiskalnim blokom, tako da moramo naglasiti da znaju da je račun jedan dokument koji predaju zajedno sa fiskalnim blokom. Također, kopiju izveštaja o pruženoj zdravstvenoj usluzi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i potvrde davaoca zdravstvenih usluga kod kojeg osigurano lice bilo upućeno da usluga nije se mogla biti pružena u zakazanom, odnosno utvrđenom roku, da usluga se ne pruža kod davaoca zdravstvenih usluga, kao i također ukoliko se cijene drugi dokazi koji su u postupku utvrde potrebni.
4: A koliko su česti zahtjevi za refundaciju bolovanja i sa kojim problemima se građani ili poslodavci najčešće suočavaju?
5: Dakle, zahtjev za refundaciju bolovanja su relevantno česti. Najčešći problem nije samo pravo na refundaciju, već nepotpuna dokumentacija. Poslodavac mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, između ostalog zahtjev, doznake, platne liste, dokumentaciju o osnovu za obračun naknade, kao i potvrdu o isplati naknade i drugu propisanu dokumentaciju koja je predviđena pravilnikom za privremenu spriječenost za rad. Zato uvijek preporučujemo da se prije predaje zahtjeva provjeri da li je dokumentacija kompletna i time se postupak značajno ubrzava i izbjegavaju naknade na dopunjavanje.
4: Medicinsko-tehnička pomagala predstavljaju posebno važnu temu za hronične bolesnike i osobe sa invaliditetom. Kako se ostvaruje to pravo? Imate li podatak koliki je broj korisnika u našoj opštini?
5: Dakle, pravo na medicinsko-tehnička pomagala ostvaruje se za pomagala koja se nalazi na listi za medicinsko-tehnička pomagala i koja se obezbeđuju na teret sredstava fonda. Postupak u planu počinje kod odgovarajućih ljekara, specijalista ili konzilijuma koji daju predlog za nabavku pomagala. Na osnovu potrebne dokumentacije filijala izdaje potvrdu o odobrenoj nabavci, a osiguranik potom pomagalo preuzima kod ugovorenog isporučioca. Posebno je važno da ova procedura bude što jednostavnija za hronične bolesnike, djecu, starije osobe i osobe sa invaliditetom. A taj broj se kreće većinom od nekih 2-3 osiguranika na dnevnom nivou pa na više.
4: Da li građani Andrijevice imaju dovoljno informacija o mogućnosti korišćenja lične karte kao zdravstvene knjižice?
5: Te mogućnosti, odnosno ta mogućnost postoji i smatram da građane treba dodatno informisati o njoj. Dakle, osiguranici kojima je lična karta izdata poslije 30. marta 2020. godine mogu koristiti ličnu kartu kao zdravstvenu knjižicu. Nakon verifikacije u fondu, za verifikaciju su potrebne nova lična karta i obrazac MUP-a koji sadrži PIN i PUK. To je značajno olakšanje za građane jer se smanjuje potreba za korištenje posebne zdravstvene knjižice i pojednostavljuje ostvarivanje zdravstvene zaštite.
4: Kažite mi, koliko je saradnja između filijale fonda i Doma zdravlja u Andrijevici te lokalnom samoupravom i drugim institucijama u našoj opštini važna za građane?
5: Ta saradnja je izuzetno važna. Fond ne može posmatrati svoje prava izolovano od zdravstvenog sistema. Dobra komunikacija sa Domom zdravlja, drugim zdravstvenim ustanovama, lokalnom samoupravom i institucijama omogućava da problemi građana rješavaju se brže i efikasnije. Posebno je važna saradnja kad je riječ o osiguranicima kojima je potrebna dodatna pomoć, starijim licima, kroničnim bolesnicima, osobama sa invaliditetom i drugim osjetljivim kategorijama. Naš zajednički cilj mora biti građanin i njegovo pravo, a ne prebacivanje odgovornosti sa jedne institucije na drugu.
4: Gospodine Otaševiću, koliko je digitalizacija olakšala rad fonda i građanima omogućila jednostavnije ostvarivanje prava?
5: Digitalizacija značajno promijenila način rada i predstavlja jedan od najvažnijih pravaca daljeg unapređenja usluga. Elektronska razmjena podataka i dostupnost informacija omogućavaju da se određeni postupci obave brže, da se smanji količina papirne dokumentacije i da se smanji potreba građana da više puta dolaze u filijalu. Ipak, digitalizacija ne znači da će neposredni kontakt sa građanima izgubiti značaj. Za mnoge starije građane upravo razgovor sa zaposlenim i dalje predstavlja najjednostavniji način da riješe određeni problem.
4: A koliko građani koriste mogućnost da informacije dobiju neposredno u filijali i da li postoji dovoljno zaposlenih u filijali da odgovore na sve zahtjeve građana?
5: Građani i dalje u velikoj mjeri koriste mogućnost da informacije dobiju neposredno u filijali, što pokazuje koliko je lokalna filijala značajna za stanovnike Andrijevice. Naš zadatak je da svakom građaninu omogućimo da dobije tačnu, jasnu i pravovremenu informaciju. Trudimo se da odgovorimo na sve zahtjeve bez obzira na njihovu složenost. Kada govorimo o broju zaposlenih, važno je posmatrati ne samo broj stranaka, već i širu, odnosno širinu poslova koja filijala obavlja, kontinuirano unapređivanje organizacije rada i eventualno jačanje kadrovskih kapaciteta koje se prate kao stvarne potrebe građana.
4: Šta biste izdvojili kao najveći izazov kada je riječ o zdravstvenom osiguranju građana Andrijevice i da li po vašem mišljenju postoje procedure koje bi trebalo dodatno pojednostaviti?
5: Kao jedan od najvećih izazova izdvojio bih potrebu da građani što jednostavnije i brže dođu do informacije i ostvare pravo koje im pripada. Poseban izazov za manje sredine je i udaljenost od pojedinih zdravstvenih ustanova, kao i činjenica da među građanima imamo veliki broj starijih i hroničnih pacijenata kojima administrativne procedure mogu predstavljati dodatno opterećenje. Smatram da uvijek postoji prostor za unapređenje, treba nastaviti sa digitalizacijom, elektronskom razmjenom dokumentacije, boljim informisanjem građana i smanjenjem broja koraka koje građanin mora da pređe da bi ostvario svoje pravo. Ali istovremeno moram sačuvati ono što je najvažnije, lični odnos prema osiguraniku. Građanin koji dođe u filijalu treba da izađe sa jasnim odgovorom šta treba da uradi i kome da se obrati.
4: Moramo istaći da područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici predstavlja važnu kariku između građana i sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. Njena uloga nije samo administrativna, već i informativna i servisna, od pomoći građanima u ostvarivanju prava do rešavanja zahtjeva koji se odnose na refundacije, pomagala, bolovanja, putne troškove i druga prava. Gospodine Otaševiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ovim važnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
5: Hvala vama Olja i hvala Radi Andrejice što ste me pozvali i ugostili da u ovim jutarnjim časovima upoznamo osiguranike sa njihovim ličnim pravima, a također na kraju moja poruka Andrejevićanima bila bi: nemojte se ustručavati da pitate, fond postoji upravo zbog osiguranika, a naš posao je da im pomognemo da svoje pravo ostvare na zakonit, efikasan i što jednostavniji način.
4: Uvaženi slušalci, još jednom da podsjetim, moj današnji gost je bio šef područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici, gospodin Tomislav Otašević. Hvala vam na pažnji.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: U dnevniku izdvajamo. U Andrijevičkim školama juče obilježen Međunarodni dan pismenosti. Područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrijevici svakodnevno na raspolaganju građanima. U Domu zdravlja Andrijevica održana edukacija o vakcinaciji protiv sezonskog gripa. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija za stipendije i studentske kredite 918.000 eura. Novi udar na vozače, naknade pri registraciji rastu i do 500%. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru popodne je moguća kiša.
1: U Andrijevičkim školama juče obilježen Međunarodni dan pismenosti, koji podsjeća na značaj pismenosti kao temelja obrazovanja, ličnog razvoja i ravnopravnog učešća u društvu. Kako je u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima obilježen ovaj dan, pitali smo profesoricu razredne nastave Minu Mišković, pa da čujemo u nastavku.
0: U svijetu je juče obilježen Međunarodni dan pismenosti. Prema najnovijim podacima koje je UNESCO objavio povodom ovogodišnjeg obilježavanja, najmanje 739 miliona starih od 15 godina u svijetu i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Otkrivamo i kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici. Na direktnoj telefonskoj vezi imamo Minu Mišković, profesora razredne nastave u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima. Mina, dobar dan iz studija Radio Andrijevice.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Pa evo prilika da nam vi, Mina, kažete, obilježili ste Međunarodni dan pismenosti i kojim aktivnostima je ovaj datum obilježen u školi u Konjusima.
2: Dakle, naša škola se pridružila obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti tako što su i učenici i nastavnici posvetili 15 minuta čitanju kroz radionicu na kojoj je bilo različitih sadržaja, povezivanje iskustava o pročitanom, razvijanju ljubavi prema knjizi, obogaćivanju rečnika, kao i otkrivanju koliko nam čitanje može pružiti.
0: Učenici osnovne škole u Konjusima su aktivni i kod nas u našim posebnim emisijama, često gostujete. Je li bilo interesovanja učenika?
2: Naravno. Naravno, svakodnevno kroz različite aktivnosti i čitamo i otkrivamo, saznajemo novo, tako da ovaj dan nam je samo dodatno otvorio vidike i saznanja o značaju čitanja i druženja sa knjigama.
0: Koja bi bila vaša poruka u učenicima, zašto je pismenost ključna za njihov lični i profesionalni razvoj?
2: Zašto? Pismenost je temelj vašeg samopouzdanja, slobode, izražavanja i svakog budućeg uspjeha. Pismenost je ključna za lični razvoj, profesionalni, kao i za kritičko mišljenje. Ako se osvrnemo na lični razvoj, pomoću čitanja lakše izražavamo emocije, izgrađujemo stav, misli, osjećanja. Profesionalni razvoj pruža nam utisak o stručnom poslovnom komuniciranju, korišćenju mailova i tako dalje. Tu imamo i kritičko mišljenje, da lakše putem čitanja prepoznajemo tačne informacije, analiziramo činjenice, povezujemo i uopšte snalazimo u životu. Imam jednu važnu poruku djeci i svim ljudima na svijetu: čitajte, jer svaka stranica krije novu priču, znanje i druženje.
0: Mina, po vašem mišljenju, koliko danas djeca manje čitaju u odnosu na one starije generacije kada se mnogo više čitalo?
2: Evo, ja ću poći od svoje generacije. Primjetan je manji način i korištenje uopšte čitanja, zato što nam je dostupno, nekad i nama čak odraslima da kažem tako, dostupno nam je internet, puno brži protok informacija, puno lakše i brže dođemo do traženih informacija, tako da dešava se da se nekad izgubimo u toj tehnologiji, ali opet tu smo, čitamo, družimo se sa knjigom, kako mi u školi, tako i kući, da djecu podstičemo da čitaju, da što manje koriste, naravno, ne isključujem internet i upotrebu moderne tehnologije, ali knjiga i druženje sa knjigom teško šta može zamijeniti.
0: Mina, hvala puno na ovom uključenju. Hvala vam što ste govorili o značaju očuvanja jezičke kulture i čitanja i opšte o pismenosti.
2: Hvala i vama. Mi se uvijek radujemo druženju sa Radio Andrijevicom.

0: Područna jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici svakodnevno je na raspolaganju građanima za ostvarivanje brojnih prava iz zdravstvenog osiguranja. O radu filijale, najčešćim zahtjevima građana, procedurama, refundacijama, bolovanjima, putnim troškovima, ali i značaju rada ljekarske komisije, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa šefom područne filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici, gospodinom Tomislavom Otaševićem.
1: Za početak, kako funkcioniše područna filijala Fonda za zdravstveno osiguranje u Andrejevici? Koliko građana svakodnevno potraži pomoć ili informaciju?
2: Kao što sam ranije govorio, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija, ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi Crnoj Gori. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori. Fond za zdravstveno osiguranje je državni fond čija osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Područna filijala fonda u Andrejevici je prije svega servis građanima i mjesto gdje osiguranici mogu dobiti informacije i ostvariti različita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naš posao obuhvata veliki broj različitih postupaka, dakle od provjere statusa osiguranja, izdavanja i ovjere potrebne dokumentacije do refundacija, odnosno naknade koje se ostvaruju preko samih i medicinskih pomagala, preko bolovanja i drugih prava. Broj stranaka varira iz dana u dan, ali mogu reći da građani svakodnevno dolaze sa različitim zahtjevima i pitanjima i trudimo se da svakom osiguraniku posvetimo dovoljno pažnje i da mu objasnimo ne samo što treba da uradi, već i gdje i na koji način može ostvariti svoje pravo.
1: A sa kojim se pitanjima građani Andrejevice najčešće obraćaju fondu?
2: Najčešće su to pitanja vezana za refundacije troškova, bolovanja, putne troškove, lijekove, medicinsko-tehnička pomagala, upućivanje na liječenje, kao i provjeru statusa zdravstvenog osiguranja. Dakle, samo moram reći da građani često traže i objašnjenja i procedure koja dokumentacija je potrebna, gdje mogu da ju predaju i u kom roku. Upravo zato smatram da je uloga zaposlenih u filijali mnogo šira od samog administrativnog postupanja. Važno je građaninu dati jasnu i potpunu informaciju kako bi izbjegao nepotrebne dolaske i prikupljanje dokumentacije.
1: Kažite mi, koliko su građani, po vašem iskustvu, upoznati sa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja?
2: Rekao bih da su građani danas mnogo bolje informisani nego ranije. Još uvijek postoji prostor za dodatno informisanje. Propisi i procedure nisu uvijek jednostavni za građane, posebno kad je riječ o složenim pravima. Zato mi u filijali nadstojimo da svaku proceduru objasnimo što jednostavnije. Naš cilj nije samo da kažemo građaninu ovo je procedura, već da mu objasnimo šta konkretno treba da uradi da bi ostvario svoje lično pravo.
1: Gospodine Otaševiću, kako smo informisani, juče u Andrejevici zasjedala ljekarska komisija, pa evo prilike da razgovaramo i o njenom radu. Ono što sigurno naše slušalce zanima jeste kako funkcioniše rad komisije, koliko puta mjesečno zasjeda, te kojim danima.
2: Dakle, komisija, prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore područne filijale Andrejevica zasjeda svakog utorka u mjesecu i u sastavu je od 3 člana, odnosno od predsjednika komisije i 2 člana koji imaju također isto i zamjenu članova. Ljekarska komisija ima veoma značajnu ulogu u ostvarivanju prava u osiguranika, posebno kada je riječ o procjeni privremene spriječnosti za rad i drugim pravima za koje je potrebno stručno mišljenje medicinsko. O rasporedu zasjedanja važno je da građani budu blagovremeno informisani jer se termini mogu organizovati u skladu sa potrebama i rasporedom rada komisije. Osnovno je da osiguranik kada dobije uput i pripremi potrebnu medicinsku dokumentaciju može bez nepotrebnog odlaganja ostvariti svoje pravo. Za bolovanje, na primjer, fond navodi da poslije 30 dana bolovanje koje utvrdi izabrani doktor osiguranika upućuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji.
1: Jedno od čestih pitanja građana jeste refundacija troškova. Kada osiguranik može ostvariti pravo na refundaciju?
2: Dakle, to je jedno od najboljih pitanja u današnjem razgovoru. Refundacija se može ostvariti u različitim situacijama, u skladu sa propisima, ispunjenim uslovima. To znači, između ostalog, može biti refundacija troškova određenih lijekova, zdravstvenih usluga obavljenih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kada ih osiguranik nije mogao ostvariti kod ugovorenog davaoca, kao i naknada putnih troškova. Važno je naglasiti da građani prije svega, nego što napravi trošak, treba da provjere da li postoje uslovi za refundaciju, mi bismo rekli naknadu troškova, jer nije svaki privatno napravljen trošak automatski osnov za povraćaj novca. Naprimjer, pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, članom 18 predviđeno je da osiguranom licu koje po uputu izabranog doktora nije moglo da ostvari zdravstvenu uslugu, kod davaca od zdravstvenih usluga može odobriti se naknada troškova na ime pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja se ne nalazi u mreži zdravstvenih ustanova. Ukoliko se utvrdi da zdravstvena usluga nije mogla da bude pružena u roku utvrđenom kriterijumima o listama čekanja u skladu s opštim aktom o listama čekanja ili zakazanom roku, odnosno ukoliko se zdravstvena usluga ne pruži kod davaoca zdravstvenih usluga, a usluga se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu troškova u takvim situacijama zdravstvene usluge i iz stava ovog kojega sam naveo člana, osigurano lice ostvaruje u visini cijene pružene usluge. Dakle, naknada troškova se može ostvariti, odnosno odobriti osiguranom licu na osnovu zahtjeva koji se ispunjava, uputa izabranog doktora sa zakazanim terminom pružanja usluge, izveštaje doktora specijaliste, odnosno konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti kojim je predloženo pružanje zdravstvene usluge, računa o plaćenoj zdravstvenoj usluzi, odnosno sa fiskalnim blokom. Često ljudi znaju da pomiješaju račun sa fiskalnim blokom, tako da moramo naglasiti da znaju da je račun jedan dokument koji predaju zajedno sa fiskalnim blokom. Također, kopiju izveštaja o pruženoj zdravstvenoj usluzi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i potvrde davaoca zdravstvenih usluga kod kojeg osigurano lice bilo upućeno da usluga nije se mogla biti pružena u zakazanom, odnosno utvrđenom roku, da usluga se ne pruža kod davaoca zdravstvenih usluga, kao i također ukoliko se cijene drugi dokazi koji su u postupku utvrde potrebni.

0: U Domu zdravlja Andrijevica juče je održana edukacija zdravstvenih radnika o vakcinaciji protiv sezonskog gripa. Edukaciju su realizovali predstavnici Instituta za javno zdravlje Crne Gore sa ciljem unapređenja znanja i pripreme zdravstvenih radnika za predstojeću sezonu gripa. Edukaciji su prisustvovali izabrani doktori za odrasle i djecu, medicinske sestre i tehničari angažovani na poslovima imunizacije, kao i zdravstveni radnici iz nadležne epidemiološke službe.
1: Tokom edukacije posebna pažnja bila je posvećena značaju vakcinacije, organizaciji i sprovođenju imunizacije, kao i ulozi zdravstvenih radnika u informisanju građana o značaju zaštite od sezonskog gripa. Kako je saopšteno, cilj edukacije je da zdravstveni radnici budu što bolje pripremljeni za predstojeću sezonu gripa i realizaciju kampanje vakcinacije protiv sezonskog gripa.

0: Iako ministarstvo financija nije dalo saglasnost na predloženo povećanje, građani i privreda mogli bi od naredne godine plaćati znatno veće naknade pri registraciji vozila. Za putnička vozila naknada raste sa 2,50 na 5 eura, dok kod pojedinih kategorija teretnih vozila dostiže 362 eura. Ministarstvo financija nije saglasno sa predloženim povećanjem godišnjih naknada za korišćenje puteva koje se plaćaju prilikom registracije vozila, ocjenjujući da bi predložena rješenja sa povećanjima od 100 do čak 500% imala značajan uticaj na građane i privredu. Prema mišljenju Ministarstva financija dostavljeno Ministarstvu saobraćaja, naknada za putnička vozila povećala bi se sa dosadašnjih 2,5 na najmanje 5 eura, dok bi za autobuse iznos naknade, zavisno od kategorije, porastao sa 11,60, odnosno 13,60 na 30, odnosno 88 eura.
1: Za teretna vozila predviđeno je znatno veće povećanje, i to sa dosadašnjih 3,40 do 63 eura, na raspon od 10 do 362 eura. Naknade za priključna vozila bile bi povećane sa 2,5 i 27,20 eura na 3 do 100 eura. Ministarstvo financija u mišljenju navodi da je upravo obim predloženog povećanja razlog zbog kojeg ne daje saglasnost sa aspekta poslovnog ambijenta. Imajući u vidu obim i visinu predloženih povećanja naknada u rasponu od 100% do 500%, kao i njihov uticaj na privredu i građane, Ministarstvo financija sa aspekta uticaja na poslovni ambijent nije saglasno sa predloženim rešenjem, smatraju resoru na čijem čelu je Novica Vuković. Iz tog resora traže da se preispita opravdanost povećanja kako bi se, kako naglašavaju, uspostavila ravnoteža između potrebe za finansiranjem održavanja putne infrastrukture i prihvatljivog finansijskog opterećenja za korisnike vozila.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima u sjevernim predjelima, uz promjenjivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23 stepena, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
1: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Belibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? No u rano ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjači mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost. Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrija.

Got a girl from the south side. Got braids in her hair.

0: Odlučite za najbolje.
1: Stvarno najbolje.